0: Jeg må jo ikke skrive på det, men jeg er trinende tavle. Når jeg gav mine. Jeg kan ikke tænke på det. Jeg kan ikke tænke på det. Hvad siger du? Hvad siger du?
1: Hvad siger du? Hvad
0: siger du? Hvad siger du? Hvad siger
1: du? Hvad siger du? Hvad siger du? Hvad siger du? Hvad siger du? Hvad siger du? Hvad
0: siger du? Hvad
1: siger du? Hvad siger du? Ich mache diese Brücke. Ich komme hier.